Aye, aduh si Ijeng Joget. Aja mah genah pisan ya, soklah sik syukuran. Nais Larasati dalam judul lagunya. Takbir, takbir. Si Ijeng Joget namanya. Ning soek segala rupa ceng. Kelek, kelek, kelek. Eh, udah sebutkan kelek deh.

boleh buat yang minta lagu bola. Sok lah pokoknya diputer lah. Kita dengar lagu paling awal yang dipesan teman kita.